0: Obrigado, credo nove coisas,
1: dai na coisa, grau.
0: Кругом його степ,
1: як море,
0: широке синіє,
1: за могилою могила, а там тільки мріє.
0: Сивою стару чуприну вітер розвиває,
1: то приляже, то послухає, як кобзар співає.